0: opat
1: naon
0: amarah lo ama syawiyah jeung muat maina
1: ya eta nepi kana kana wujud jadi
0: opat
1: nya eta
0: dat sifat asma jeung afa
1: ari dat eta wujud ari sifat
0: eta rupa
1: ari afa
0: pagawean
1: ari asma
0: eta ngaran
1: nah cing inget tah lamun gubrak balak opat teh
0: lain balak opat anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona